ਦੀ ਬਾਹ ਲਾਉਣੀ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਤੋਮੋ ਬੀ ਓੜੀ ਓ ਨਿਮਾ ਜੇ ਮੂ ਯਾਨੋ ਅਲੋਰੋਂ ਗੁਨ ਫੋ ਕੋਰੇ ਇਨੋ ਇਨੋ ਆਪਤਾ ਤੀ ਓ ਸ਼ੇ ਯਾਜੀ ਸੀ ਫੇ ਨੇ ਕੇਨੀ ਅਲੋਰੋਂ ਗੁਨ ਫੋ ਕੋਰੇ ਓ ìwọ ní gbìngbìn nìkìn awo má ṣe gbé títóbi bí àtẹ ìlẹkẹ ọlọrun ogun fókọ rẹ. ọlọrun tá a pè lájò tó dẹ̀ fi iná dá wa lóhùn ọlọrun ogun fókọ rẹ o. fàálọ̀ tún fa ló sì ìdùmàrè tó fa gègò pápáyà ọlọrun ogun fókọ rẹ. ẹni tí òkúnrin tó sá jọ́dánì rí ó padà sẹ́yìn ọlọ́run ogun fòkọ rẹ o. ẹ ó ìwà ayọ̀ sí olúwa yín ilẹ̀ gbogbo ẹ fi ayọ̀ sí olúwa ẹ wá tí ẹyin tí orin ṣe iwájú rẹ. ìgbàkigbà tí n bá ti wà lórí ẹ̀rọ agbagbe bíi ilé bí ọpẹ́ ló máa ń ṣe mí radio evangelist. èmi ẹni àbáta káfíńrà àtùpà tó wò mí sùnsùn tó sọ mí dàjí tanáwó káàkiri àgbáláyé ọlọ́run ogun fòkọ rẹ o.

àlóhun kóhun tó lè wò kó wá sójú ọ̀nà mi, aṣẹ́gun ni èmi jẹ́, ìwọ náà sọ sí ara ẹ. Lóòótọ́ kò sẹ́sẹ̀, kò sójú, kò sápá, ń kọ́ bí a ṣe ń dúpẹ́ fún Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà. Torí pé Ọlọ́run yẹn, òun ló lè mú ohun tí ò sí, ló lè mú wá sí ipò.

Ikoni West Radio 89.3 FM náà lẹ́ ń tẹ́tí sí. Ètò àkàndá ìdá náà ló ṣì ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Gbogbo àkàndá ìdá tó ń gbọ́ mi, ìrònú ò lè ṣe nǹkan kan o. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa pátápátá ká ṣe kinní ká súnmọ́ Ọlọ́run tó lóun ló lè ṣe ohun gbogbo. Sori ìrònú tó ń rò yẹn kò lè dá ẹsẹ̀ yẹn padà, kò dẹ̀ lè dá ojú yẹn padà, Ọlọ́run nìkan ló lè ṣe. Tó o bá réyàn múnú ẹdùn gẹ́gẹ́ bí àkàndá, máa múnú ara ẹdùn ní gbogbo ìgbà. Ẹ jẹ́ ká máa ṣe kíni ká máa dágbére wẹ́rẹ́dìwẹ́rẹ́ lórí ètò léni.

0: Bọ̀dé lọ́rùn ṣàlàyé oníkálukú ló ti ní ti tiẹ̀ lára.
1: Ẹ̀fílẹ̀ ẹ má yí kúrò. Wells Radio 89.3 FM níbẹ̀ gangan lẹ wà.